sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nova zrakoplovna nesreća u Istri, manji zrakoplov pao je u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Jedna je osoba ozlijeđena, na teren su upućene sve hitne službe. Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i u Libanona uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanjahu poručio je:
2: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
1: Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikova nebodera ostaje zatvoren za sav promet sve dok se ne ukloni kvar na stroju koji je rušio sjevernu stranu nebodera. Državni tajnik u resornom ministarstvu Tonči Glavinić očekuje da će stroj do kraja tjedna biti osposobljen za rad. Na snazi je posebna regulacija prometa. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u američku Aleksandriju gdje će boraviti tijekom prvog kruga svjetskog prvenstva. Kamp u kojem će biti smješteni nalazi se nekoliko kilometara južno od Washingtona. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletjeti u 16 sati, odnosno u 22 po našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić:
3: ja znam da su očekivanja jako velika od svih i da imamo dobru ekipu, ja sam optimista. Ja vjerujem u to. Kad neko osvoji dvije medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja dva svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi i onda on zaista od njega se očekuje puno.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 24 stupnja Celzijeva u Osijeku, Rijeci i Splitu, 21 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

U previjskoj tehnici vidimo dva tiča.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ovog puta poslušat ćemo sve super finaliste najprestižnijeg talijanskog natjecanja San Remo, ali ne samo i finaliste, nego i one koji su nama bili najdraži.
3: Počet ćemo sa 13. mjestom i lagano se spuštati dok ne dođemo do prvog i pobjednika ovogodišnjeg festivala. Na 13. mjestu je bend Bambole di Pezza koje su nastupile sa pjesmom Resta con me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Oskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Oskar Investa.
3: Oskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.oskar.com/hr.
0: Info Plus.
4: Sati. Nova nesreća u Istri, srušio se manji žirokopter. Izrael i Iran prekinuli međusobne napade. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u SAD na svjetsko prvenstvo.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Nova nesreća u Istri. Manji žirokopter pao je u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je policija koja je dojavu dobila oko 8 sati i 35 minuta. Mediji javljaju da su ozlijeđene dvije muške osobe. Na teren su upućene sve hitne službe, policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. O događaju je obavještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
5: Media servis. Vijesti.
4: U osnovnoj školi u Velikoj Gorici hranom se ugušio 9-godišnji učenik. Hitna medicinska pomoć, pišu mediji, stigla je vrlo brzo. Reanimacija je trajala gotovo 50 minuta, ali dječaku, nažalost, nije bilo pomoći.

0: krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dolazi u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav većinom je glasova ustvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Na novi javni poziv javilo se 17 kandidata. Jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Odbor će kandidate pozvati na razgovor idući tjedan. Podsjetimo, za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska većina. Prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. A nakon kraće stanke saborski zastupnici vratili su se u svoje klupe. Raspravljaju o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njime se uvodi novi režim kažnjavanja, strože novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić.
2: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku, kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
0: Komentar su dali Mostov Božo Petrov i Jelena Miloš iz redova Možemo.
3: Kojim moralnim pravom ova vlada, koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim, je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada?
4: Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran javili su da će prekinuti međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Premijer Benjamin Netanyahu je poručio:
5: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
0: Vijesti o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu jutro su stigle i nove vijesti o izraelskoj naredbi stanovnicima Južnog Libanona da se evakuiraju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Potres magnitude 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih niti veće materijalne štete. Podrhtavanje se osjetilo i na Floridi, kao i u dijelovima Meksika. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prema podacima sustava e-Visitor, tijekom prvih 5 mjeseci u Hrvatskoj je ostvareno 4,5 milijuna dolazaka i preko 14 milijuna noćenja, priopćila je Hrvatska turistička zajednica. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, poručuju iz HTZ-a, to je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Najpopularnije destinacije su Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar.
1: Sport.
6: Kamp u kojem će boraviti vatreni smješten je nekoliko kilometara južno od Washingtona, a u svojem kompleksu ima konferencijske sprave, moderan fitness centar, kino, nogometni teren, teretanu, prostorije za oporavak te 180 soba i apartmana. Naši reprezentativci bi u Washington trebali sletiti u 16 sati, što je 22 sata navečer po hrvatskom vremenu. Reprezentativac Mario Pašalić rekao je nakon prijateljske utakmice sa Slovenijom kako s nestrpljenjem čekaju početak prvenstva.
7: Pa svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, to svjetsko prvenstvo, evo meni je drugo i izuzetno se veselim isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo kažem, jedva čekamo svi da počne.
6: Uzbuđen je reprezentativac Petar Sučić kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo.
8: Ja sam tu jedan od najmlađih i sigurno da stvarno osjećaj je poseban i jednostavno ne mogu dočekati tu prvu utakmicu i nekako sve ovo što do sad radimo i ono samo odbrojavanje dana dok ne krene svjetsko prvenstvo, jako sam uzbuđen i evo stvarno ponavljam jedoček.
6: Prvenstvo službeno počinje u četvrtak, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Potom ih 24. lipnja čeka Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u dvoboju prvog kola ATP turnira u nizozemskom Hertogenboschu sladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4, 7-5. Čilić je tako došao do četvrte pobjede u njihovom sedmom međusobnom susretu. Naš će tenisač za prolaz u četvrt finale igrati protiv Portugalca Borgesa, a meč bi trebao početi sutra i za 10 sati. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U prvoj utakmici naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo s 1-0. Hrvatska i Kosovo tako dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, pa je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6 bodova, dok je Gibraltar posljednji bez bodova. Utakmica u Puli počinje u 19 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
9: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
10: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
11: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
13: 27 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, Šibeniku i Splitu, 26 u Dubrovniku, Zagrebu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Rijeci i Makarskoj. Zadar, Karlovac i Sisak su na 25, a Gospić na 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, uz dnevni razvoj oblaka, kasno poslije podne i navečer, u unutrašnjosti lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjeveru. Na Jadranu slab do umjereni jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32.
12: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas, po vašem mišljenju, mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da podaci govore da u svijetu evo više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, gotovo 800 tisuća ljudi godišnje umre zbog samoubojstva, što su sve podaci koji upućuju na to da bi ljudi trebali malo više brinuti o mentalnom zdravlju. Međutim, smatram kako nekad troškovi terapije i različite mogućnosti u našem društvu nekako ne upućuju ljude da im to bude pristupačno. Ali ono što mogu reći da je napredovalo u našem društvu, pogotovo evo u Hrvatskoj, da su otvoreni domovi zdravlja koji nude mogućnost savjetodavnog rada, odnosno da ljudi odu kod psihologa bez uputnice i bez da to plaćaju. Tako da im je to omogućeno, samo što ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
0: U jednom intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da vas na rad i radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
1: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam, imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba kojoj se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo, radionice koje sam radila nekako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako si poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. evo radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu, nekad budu evo u budućnosti nadam se i online da budu dostupni drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim dakle približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da evo ga, da je okej, nekad ne biti okej, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti evo, i psihoterapije i različitih drugih potpora u obliku grupa i sl.
0: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
1: Pa da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i da tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se evo nekad i uredimo, našminkamo i istuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali evo biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da evo nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da budu neke sitnice, a također i da uvidimo da ok, možda evo osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvom mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
0: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
1: Pa ovako, s jedne strane vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarili jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate, i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju u čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
0: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori da mentalno zdravlje utječe i na fizičko. Možete li to malo približiti našim slušateljima?
1: Pa da, jednostavno to se veže, dakle jedno na drugo. Isto tako kao što fizičko, ako smo recimo bolesni, mi automatski, ne znam, pada nam raspoloženje jer znamo da nešto s našim organizmom nije u redu. Ali isto tako ako patimo od recimo depresije, može to doprinijeti nekim drugim stvarima na fizičkom planu. Ili recimo pojačani stres koji dovodi često i do anksioznosti, pa depresije i svega ostaloga, naravno da utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, evo kod učenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
0: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
1: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad, primjerice imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja. Tako da evo, ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
0: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
1: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima najviše mogle pomoći. Prije svega bilo je to kako si, evo ga, olakšati, kako si pomoći u tom našem mentalnom zdravlju, dakle kako povećati vlastitu dobrobit. Tu smo uvijek pričali o tim nekakvim temeljnim sastavicama, koracima, ne znam, tehnike disanja, malo sam ih upoznavala s tim različitim alatima koji evo ljudima u bilo kojem trenutku mogu pomoći. Također bile su tu radionice za rast samopouzdanja. Onda ono jedno što mi je bilo jako korisno je bila radionica isključivo za roditelje i za ljude koji rade u obrazovnim institucijama. I ta tema, ta radionica mi je bila nekako i najposjećenija jer se radilo o tome kako postaviti dobre granice djeci u odgoju. Evo tu nekako vidim da ljudi isto traže načine jer kako i govore roditelji danas, nema više tih nekih metoda koje su bile prisutne nekad i sve češće nalaze na teškoće, na različite izazove i sami ne znaju kome se okrenuti i kako pomoći svome djetetu. Kažu da evo ponašanja su nekad takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci, nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju sa svojim djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svojoj djeci i svim ljudima oko sebe.
0: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
1: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. Je to priroda, često odemo u šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije, jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.
0: Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
1: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba nekad psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da evo ga shvate da je u redu da nekad možda se neće osjećati divno, krasno, onako bajno, ali da su pred njima i bolji dani koji ih čekaju i neka stvarno svakodnevno brinu o svom mentalnom zdravlju, neka se šeću vani ono, u prirodi, neka se okruže ljudima koji su im prava podrška i eto, ako nekome i treba pomoć, neka se sjete da su profesionalci oko njih, ima tu domova zdravlja i drugih ljudi na raspolaganju. I to je to. Neka žive život onako najbolje kako to oni znaju.
0: Hvala vam na razgovoru i na svim korisnim savjetima.
1: Hvala vama što ste me ugostili i pozvali u ovu emisiju.
0: Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio.

0: infatti.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Kopreg, dobar vam dan. Članovi vladajuće većine okupili su se u Banskim dvorima na koalicijskom sastanku. Razgovaralo se o nizu aktualnih tema, ali ne i o deklaraciji o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u BiH, koju je predstavio Domovinski pokret, rekao je Stipe Mlinarić, dodajući kako njihove inicijative nije skupljanje političkih bodova.
3: Teza premijera da je to Domovinski pokret napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako iko komunicirao i ako iko imao vidljivost o toj deklaraciji, onda je to premijer. On je to jedno 5 puta komunicirao. Mi nismo ni jedan put. Ni danas neću komunicirati o detaljima deklaracije. Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslat ćemo svim saborskim klubovima, bez obzira oporbenima, svim saborskim klubovima ćemo poslati i poslat ćemo predsjedniku države.
2: Nakon iza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i u Libanonu, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
4: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
2: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. U međuvremenu jutro su ponovno stigle vijesti o izraelskoj naredbi evakuacije stanovništva u Južnom Libanonu. Braća Martin i Valen Cinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojce na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji, gdje su ostali korak do polufinala, završili su 13. u kvalifikacijama uz pobjedu u C-finalu. Kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Rijeka je na 27, Zagreb i Split broj 28, dok je Osijek na 30 stupnjeva Celzijevih. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, provozno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak na sjevernom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 32 stupnje Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Leitmotiv.
2: Ovo je Leitmotiv.
3: Leitmotiv.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Ovog puta poslušat ćemo sve super finaliste najprestižnijeg talijanskog natjecanja San Remo, ali ne samo i finaliste, nego i one koji su nama bili najdraži.
4: Počet ćemo sa 13. mjestom i lagano se spuštati dok ne dođemo do prvog i pobjednika ovogodišnjeg festivala. Na 13. mjestu je bend Bambole di Pezza koje su nastupile sa pjesmom Resta con me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
6: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
7: Info Plus.
8: Sedamnaesti sati. Vatreni otputovali na svjetsko prvenstvo. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore u intervju Medija Servisa poručio:
9: hrvatski obrtnik nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj.
8: Svađa vladajućih i oporbe na odboru. Lista od 16 kandidata za Ustavni sud ipak potvrđena. Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade.
10: Plus Media Servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je na svjetsko prvenstvo. Vatreni će tijekom svjetske smotre biti smješteni u baznom kampu u Aleksandriji koji se nalazi nedaleko glavnog grada SAD-a.
11: Odbrojavamo sitno do početka 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Otvaranje u četvrtak, a prvi dvoboj igraće domaći Meksiko protiv Južnoafričke republike u reprizi otvaranja svjetske smotre 2010. kada su ove dvije reprezentacije u Johannesburgu odigrale 1-1. Prvi dvoboj Hrvatska će igrati 6 dana kasnije, točnije 17. lipnja protiv Engleske. Izabranici Zlatka Dalića otvaraju natjecanje protiv starih poznanika u Dallasu na AT&T stadionu koji može primiti 94.000 gledatelja. Iskustva s uvjetima u SAD-u ima napadač Petar Musa, član MLS kluba iz Dallasa.
12: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, da, bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti.
11: Najavljuju se velike vrućine tijekom održavanja mundijala, a zbog toga su brojne reprezentacije ranije došle u svoje bazne kampove, te tamo odrađuju svoje pripreme i igraju prijateljske utakmice. Za razliku od njih, vatreni su prijateljske dvoboje odlučili igrati u Lijepoj našoj, a branić Martin Erlić u tome ne vidi problem ili neki minus za Hrvatsku.
13: Nije da je bilo hladno tu kod nas i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u 3. mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
11: Tijekom priprema se dosta eksperimentiralo s formacijama, igralo se s trojkom i četvorkom u obrani, tako da rezultat nije bio u prvom planu.
13: Pa kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem sigurno da greške su da ih ispravimo. Imamo sad još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
11: Na posljednja dva tjedna osvrnuo se i Musa.
14: Pa imali smo taj mini ciklus priprema u Rijeci, mislim da smo svi jako zadovoljni kako je to proteklo. Imali smo dovoljno vremena da treniramo i radimo na to što želimo i mislim da je bilo dobro. Prvu utakmicu smo odigrali dobro, analizirali i protiv Slovenaca i pokušali ispravljati neke greške koje smo radili u prvoj utakmici. Eto, sretni i zadovoljni i spremni, idemo na svjetsko prvenstvo.
11: A sada slijedi 7-8 dana dobrih priprema za Engleze s kojima se igra 17. lipnja. Tjedan dana kasnije u Torontu će nam protivnik biti Panama, dok 27. lipnja vatreni grupnu fazu zaključuju dvobojem protiv Gane u Filadelfiji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Media Servis, vijesti plus.
8: Predstavnici 11 sindikata javnih službi stigli su u Ministarstvo rada, gdje su s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem razgovarali na temu najavljenih ograničenja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Sindikati upozoravaju vladajuće na pad kupovne moći, tvrde da se ne smije stavljati meta na leđa državnim i javnim službenicima i da nisu njihove plaće krive za inflaciju. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
15: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
16: On je bio s jedne strane informativnog karaktera, a s druge strane sindikati su jasno željeli adresirati ono što ih tišti. Nama je to potpuno jasno. Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Sindikalna strana, sindikati javnih i državnih službi su nam jako važan dionik. Na kraju krajeva vlada je njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
3: Intervju Media Servisa.
8: A dan nakon sastanka ministra financija s predstavnicima paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika na temu uvođenja 11. antiinflacijskog paketa, u intervju Media Servisa stigao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratkohvil.
17: Kratkohvil je objasnio zašto je zadovoljan sastankom.
18: Da, zadovoljni smo prije svega što smo uspostavili dijalog, što smo sučelili argumente s jedne i druge strane. Sastanak je održan vrlo konstruktivan. Mi smo naravno na sastanak došli sa prijedlozima. Sam ministar je nakon sastanka izjavio da smo naše argumente elaborirali na 40 stranica, da će Ministarstvo financija razmotriti naš prijedlog i naravno nadležnom sastanku dijalogu dati odgovore na naša traženja.
17: Tražili smo da se antiinflacijske mjere na obrtništvo ne provode, istaknuo je.
18: Hrvatski obrtnik, ja to ističem u svakom javnom prostoru pa i na vašem radiju, nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflatorni ulazni troškovi hrvatskih obrtnika su iznimno veliki u proteklom razdoblju. Govorim tu prije svega o ulazu sirovina, troškova rada, prije svega i plaća zaposlenika i da ti koji su zadnji u lancu kreiranja svojih cijena ne mogu biti kažnjeni novim nametima jer onda izazivamo upravo suprotno antiinflacijskoj mjeri.
17: Što se tiče udruge Glasa poduzetnika, kaže da ih ne smatra relevantnim sugovornicima. Peticiju HOK-u dodaje nisu potpisali.
18: Ako želimo dijalog onda ne možemo postavljati ultimatume. Ne možemo zagovarati prosvjede dok ne iscrpimo sve alate. Pa meni razumljiv njihov nastup jer oni druge metodologije nemaju. Ja jučer nisam čuo da su izašli s kakvim konkretnim prijedlogom antiinflacijskih mjera, osim toga da oni ne prihvaćaju, da postavljaju ultimatum, ali žele dijalog, ali naravno u tom dijalogu oni imaju svoj stav i što će učiniti korak od 2-3 ne znaju.
17: Smatra da ako se donesu mjere kakve su sada u igri, da do masovnog zatvaranja obrta neće doći. Ipak procjenjuje da će, ako vlada ne posluša njihove prijedloge, negativnih posljedica biti.
18: Znači, nama se ciklus ulaganja zaustavlja, ciklus novih zapošljavanja, razmišljamo o otpuštanju. Znamo da u paušalnom obrtu nema 10 zaposlenih, ne može ni biti regulativno, ne može biti 10 zaposlenih. Ali ako imamo jednog zaposlenog, mi dovodimo se u pitanje da li želimo, možemo imati tog jednog. I što radimo? Vraćamo čovjeka na zavod zapošljavanje, podižemo prag nezaposlenosti, broj nezaposlenih na zavod zapošljavanje i naravno dizanjem troškova ulaznih, ono što ne možemo izbjeći, da neće doći do podizanja cijena.
17: Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu, smatra Kratohvil i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
18: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja, moramo biti za reforme. Moramo biti podnijeti solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50 i 60 tisuća oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razdobljima može izdržati.
17: Novi sastanak s ministrom planiran je uoči ljetne stanke, a Kratohvil za kraj poručuje.
18: Nemamo staklenu kuglu, ne možemo gledati to naprijed. Ja sam apsolutno optimista što se toga tiče. Smatram da ima prostora, da o tim mjerama otvoreno razgovaramo, da ih mijenjamo, sve podložno promjeni, pa tako i ovaj antiinflacijski paket.
17: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
10: Media Servis, vijesti plus.
8: Vladajući i oporba opet su se posvađali oko izbora sudaca Ustavnog suda. Ipak, saborski odbor je većinom glasova ustvrdio listu od 16 kandidata za tri mjesta koja su slobodna na sudu. Više donosi Anton Perović.
19: Iz oporbe su pristigle optužbe zbog načina na koji se točka o izboru kandidata za tri ustavna suca stavila na dnevni red. Sandra Benčić iz Možemo optužila je vladajuće da umjesto dogovora opoziciju dovode pred gotov čin. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica odbacio optužbe te kazao da je riječ o tehničkoj odluci.
20: Kolika vam frka mora biti? Da li je bilo nužno da se popodne juče sazove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas?
21: S obzirom da je završio javni poziv za Ustavni sud, ja ne vidim razloga zašto se...
20: A to niste znali da je završio u 12 kad ste slali za jednu točku, to niste tad znali da je završio poziv.
21: U petak smo sazvali sjednicu odbora. U petak je bio zadnji dan, jučer su pristigle kandidature, sve. I zašto ne bi sazvali sjednicu odbora na kojoj ćemo utvrditi listu kandidata?
19: Rasprava se nastavila dalje, HDZ-ov Ante Sanader napao je Benčić.
20: Neki zastupnici nisu iz Zagreba i možda su na terenu danas.
22: A čovjek sjednica je sazvala u petak, što vi pričate? A vi ste drumska
20: razbornica. Ova točka nije sazvana u petak.
22: Vi ste nam višnja drumska razbornica koji ste letili ovdje kod drumska razbornica i tako se ponaša digitalna lekcija.
20: Ako želimo napokon izabrati ustavni sudca, da to bude u proceduri povjerenja i razgovora i dogovora, a ne u proceduri za skakanje.
19: SDP-ov Arsen Bauk kazao je da je postupak određen neočekivano naglo i bez dogovora, suprotno poslovniku prema kojem bi materijali trebali pristići tri dana ranije. Kandidate će odbor saslušati idući tjedan, nakon čega slijede pregovori, jer je za izbor potrebna dvotrećinska većina. A na sjednici Sabora ministar rada Alen Ružić predstavio izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
23: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
19: HDZ-o Marin Piletić kaže uz novčane kazne i crne liste još je jedna novost.
24: Uz ove restrikcije dolazi još jedna konkretnija, dakle, mjera: nema uvoza strane radne snage ukoliko ne prijavljujete radnike i ukoliko ste završili na crnoj listi.
19: Iz oporbe tvrde kasno, malo i nedorečeno, MOST-ov Božo Petrov i Možemova Jelena Miloš.
25: Kojim moralnim pravom ova vlada koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim, je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada?
26: Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
19: Prijedlog naplate kazni prema profitu odbijen je uz obrazloženje da je veća odgovornost isplate kod obrtnika koji zapošljavaju manje radnika, dok je kod velikih firmi često riječ tek o statističkoj pogrešci.
10: Media Servis, vijesti plus.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Pleslić, bivši Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazbo kojoj se na teret stavlja niz različitih optužbi, poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Na suđenju se prema medicinskoj dokumentaciji opravdano nije pojavio jedan od optuženika. U međuvremenu Jelena Drlje, još jedna suoptuženica bivše HDZ-ove državne tajnice Pleslić, priznala je USKOK-ove optužbe za namještanje državnog ispita i nagodila se na uvjetnu kaznu, a početak suđenja ostalima zakazan je za 13. srpnja. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
1: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata.
10: Media servis Vijesti plus.
0: U padu ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenske registracije kod Vrsara, koje se dogodilo jutros, lakše su ozlijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Radi se o stranim državljanima, a nesreća se dogodila prilikom poljetanja.
10: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon Trumpove intervencije Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade, ipak Izrael je nakon toga naredio evakuaciju stanovništva iz južnog Libanona, pri čemu ima i poginulih. Kubu je zadesio potres kakav nije u 150 godina, a Zelenski iz Londona poručuje da Rusija svakodnevno gubi inicijativu u ratu protiv Ukrajine.
2: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
4: ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
2: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Dodajmo da je nakon dogovora izraelska vojska naredila stanovnicima Tira u južnom Libanonu, uključujući i kršćansku četvrt koja je dosad bila isključena, da se evakuiraju prije napada na Hezbollah. U napadu je poginulo najmanje 8 osoba, potvrdila je tamošnja civilna zaštita za Al Jazeera. Nakon što je britanski premijer Keir Starmer u Londonu ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, Zelenski se oglasio na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik objavio je na X-u da je imao sadržajan razgovor s Macronom, te da se pripremaju za summit zemalja članica G7, koji će se idućeg tjedna održati u Francuskoj. Podijelio je i dio intervjua za The Guardian u kojem govori da će Britanija, Francuska i Njemačka pomoći Ukrajini u jačanju protubalističke obrane.
5: Svi su se složili da je potrebno dodatno pooštriti sankcije Rusiji. Ukrajinska vojska treba prijeći na sustav profesionalnog ugovornog služenja. Biti vojnik je opasan posao i zato im moramo osigurati dostojne plaće, jer oni za svoju zemlju riskiraju i daju vlastite živote. Za to su nam potrebna dodatna financijska sredstva. Trenutačno su primanja naših vojnika daleko ispod iznosa koje Rusija isplaćuje svojim plaćenicima. Iskreno se nadam da će nam naši prijatelji pomoći.
2: Dodajmo da je Zelenski u intervju ukazao da se ne može reći da Rusija gubi rat, ali da svakako gubi inicijativu, te da je izolirana unutar Europe, ali i od SAD-a. Potres magnitude 6.1 pogodio je Kubu u ponedjeljak. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Posljednji takav snažan potres na Kubi bio je 1880. godine, magnitude 6.0. Potres se osjetio i u Meksiku te na Floridi, koji, kao ni Kuba, inače nisu skloni podrhtavanju tla. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
10: Sport.
2: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, u prvoj utakmici naše su nogometašice u Prištini pobijedile Kosovo 1-0. Upravo Hrvatska i Kosovo dijele prvo mjesto na ljestvici s po 12 bodova, pa je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Bugarska je treća sa 6, dok je Gibraltar posljednji bez osvojenih bodova. Utakmica u Puli počinje u 19 sati. Braća Martin i Valen Sinković ovog vikenda nastavljaju međunarodnu sezonu nastupom na drugom svjetskom kupu u bugarskom Plovdivu. Nakon povratka u disciplinu dvojca na Pariće, hrvatski veslački dvojac tražit će bolji rezultat nego na otvaranju sezone u Sevilji. Tamo su ostali korak do polufinala. Završili su 13. U kvalifikacijama, no nastup su zaključili pobjedom u C finalu. Za kraj recimo, kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. San Antonio Spursi pobjedili su u trećoj utakmici NBA finalne serije protiv New York Knicksa, te su smanjili zaostatak na 2-1. Nakon što su Knicksi slavili u prve dvije utakmice u gostima, isto su sada napravili i Spursi u Madison Square Gardenu, slavili su sa 115-111. Spursi su Knicksima nanijeli prvi poraz u 46 dana i tako prekinuli niz od njihovih 13 pobjeda, drugi najduži u povijesti NBA doigravanja, te ih ujedno udaljili od prilike da se približe svom prvom naslovu od 1973. godine. Dodajmo kako su prethodni poraz upisali 23. travnja, kada su ih pobijedili Atlanta Hawksi. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Na kraju ponovimo, Vatreni otputovali na svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku.
7: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio i vodio Jura Koprek.
9: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
11: Grand Auto traži autolimara, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 19. lipnja. Dok Ing Energo traži zavarivača, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 15. lipnja. Santa Domenica traži senior skladištara, mjesto rada je Sveta Nedelja, prijave traju do 16. lipnja. Kontrolmatic traži elektroinstalatera, mjesto rada je Šibenik, prijave traju do 15. lipnja.
9: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
12: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 20. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
7: Media servis. Najbrža istina.

besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu zdravlja, koji se inače obilježava 7. travnja. Fokusirat ćemo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u srednjoj školi Prelog i gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica psihologinja u osnovnoj školi Domašinec. Uz to, voditeljica je mjere stručne pomoći preko Centra za socijalnu skrb, a trenutno se dodatno usavršava kao edukantica 3. stupnja kognitivno-bihevioralne terapije. Mnogi je znaju i kao Miss Supernational Hrvatske 2024. No iza toga stoji prije svega stručnjakinja koja želi pomoći ljudima. Esmeralda, dobro nam došli.
1: Hvala vam puno, evo dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Za početak, povodom Svjetskog dana zdravlja, koliko se danas, po vašem mišljenju, mentalno zdravlje prepoznaje kao važan dio općeg zdravlja?
1: Pa evo ga, mentalno zdravlje je zapravo ključna komponenta cjelokupnog zdravlja i dobrobiti, no jednostavno danas se ljudi često suočavaju s nekakvim preprekama u pristupu, pristupačnoj i kvalitetnoj skrbi za mentalno zdravlje, stoga smatram kako još uvijek to nije dovoljno prepoznato, jer ljudi često imaju i različite stigme o mentalnim poremećajima, često osjećaju sram ako bi trebali potražiti pomoć, tako da mislim da još na tom području ima prostora za napredak i da se ljudi evo upoznaju s mogućnostima da nekako poboljšaju svoje vlastito mentalno zdravlje.
0: Često govorimo o pravu na zdravstvenu zaštitu. Gdje tu vidite mentalno zdravlje? Možemo li reći da je briga o mentalnom zdravlju zapravo i pitanje ljudskih prava?
1: Da, evo, smatram kako bi to trebalo biti temeljno ljudsko pravo, odnosno to i je, samo ljudi to još uvijek ne gledaju tako. Evo, znamo da podaci govore da u svijetu evo više od 300 milijuna ljudi pati od depresije, gotovo 800 tisuća ljudi godišnje umre zbog samoubojstva, što su sve podaci koji upućuju na to da bi ljudi trebali malo više brinuti o mentalnom zdravlju. Međutim, smatram kako nekad troškovi terapije i različite mogućnosti u našem društvu nekako ne upućuju ljude da im to bude pristupačno. Ali ono što mogu reći da je napredovalo u našem društvu, pogotovo evo u Hrvatskoj, da su otvoreni domovi zdravlja koji nude mogućnost savjetodavnog rada, odnosno da ljudi odu kod psihologa bez uputnice i bez da to plaćaju. Tako da im je to omogućeno, samo što ljudi možda još uvijek za to ne znaju.
0: U jednom intervju koji ste nedavno radili ste spomenuli da vas na rad i radionice koje radite motivira želja da pomognete ljudima i smanjite stigmu. Koliko je ta stigma još uvijek prisutna u našem društvu?
1: Tako je, pa evo kroz rad u različitim školama nekako sam prepoznala da učenici zapravo traže tu pomoć i da kažu kako još u obiteljima se oni same reći doma kod kuće da ih muči depresija, da ne znam, imaju ljubavne probleme i često to možda ne mogu reći najbližima, ali zato su onda tu psiholozi ključni kao neka objektivna osoba kojoj se možemo otvoriti i koja nas može uputiti na pravi put i pomoći nam da se riješimo tih nekakvih teškoća. Evo, radionice koje sam radila nekako sam vidjela kao prostor za otvaranje tih tema, da jednostavno ljudi dođu, da čuju da nisu sami u tome, da se i drugi muče s istim problemima i također da ih upoznam s načinima kako si poboljšati mentalno zdravlje, vlastitu dobrobit. Jer ljudi često znaju, ok, muči me nešto, teško mi je, ali jednostavno nemaju rješenje kako izaći iz toga i zato smatram da bi psihologe i različite druge stručnjake iz drugih profesija trebalo nekako ljudima približiti. Da nije dovoljno da ljudi sami kucaju na vrata, nego mi stručnjaci moramo doći nekad i njima. evo radionice koje sam radila najviše u Prelogu i Čakovcu, nekad budu evo u budućnosti, nadam se i online, da budu dostupni i drugim građanima Republike Hrvatske. Time nastavim, dakle, približiti ljudima upravo to i da imaju mogućnost nekome se obratiti, vidjeti da, evo ga, da je ok nekad ne biti ok, ali da iz toga možemo izaći, da nije rješenje nešto si napraviti, da nije rješenje dalje potonuti, trpjeti to u sebi, nego da postoje mogućnosti evo, i psihoterapije i različitih drugih potpora u obliku grupa i slično.
0: Sve u svemu smatram i da bi se trebalo naglasiti primarnu važnost prevencije, to jest da ne čekamo trenutak kada se pojave ozbiljni problemi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? Malo smo se tog dotaknuli, ali što zapravo znači brinuti se o mentalnom zdravlju svakodnevno?
1: Pa da, evo ga, to kako ste rekli, to bi trebala biti nekako naša mentalna higijena s kojom počinjemo dan i da tako dan i završavamo. Isto kao što ujutro peremo zube, kako se oblačimo, brinemo da se evo nekad i uredimo, našminkamo i istuširamo, tako bi morali napraviti nekad i taj neki presjek našeg dana i mentalnog stanja tog dana. Primjerice, možda bih krenula od zahvalnosti, da se recimo ujutro ili navečer podsjetimo zbog čega smo mi to ipak ono sretni, što to imamo, ili na kraju dana da vidimo što smo sve napravili uspješno. Pa tamo da smo i opeli posuđe, riješili nešto na poslu ili skuhali ručak, promijenili gumu na automobilu, sve su to nekako naši uspjesi zbog kojih bi ljudi trebali evo biti ponosni na sebe. I mislim da je ključ u tome da evo nam raste i samopouzdanje, dakle da se podsjećamo na to što imamo, da budu neke sitnice, a također i da uvidimo da ok, možda evo osjećamo ljutnju, bijes, da smo nekad i tužni i sve je to u redu da osjećamo, samo ta stanja ne smiju trajati duži period. Jer ako traje duži period, onda već može otići u neki mentalni poremećaj, u depresiju i slično. I također voljela bih da se ljudi podsjete da ako već i prepoznaju neke znakove nečega, a oni će to prvi primijetiti na sebi ili možda na nekoj drugoj osobi, da odmah evo, krenu broj doma zdravlja najbližeg ili da potraže bilo kojeg drugog psihologa, samo da krenu potražiti pomoć, jer ako sami sebi neće pomoći, nitko to drugi neće napraviti umjesto njih. I evo, recimo šetnje, priroda, glazba koja nas veseli, dakle sve već imamo, samo bi možda te stvari trebali raditi češće. Jer kako vozimo auto na tehnički pregled, isto tako moramo brinuti najprije o sebi i svojem zdravlju, jer ako mi sebi u tom pogledu nismo na prvom mjestu, tako onda ne možemo biti niti produktivni ni na poslu, ni svojim članovima obitelji biti toliko na raspolaganju. Dakle, ako mentalno zdravlje nama osobno šteka, onda nećemo moći biti dobri niti na drugim područjima.
0: Budući da radite s učenicima svakodnevno, kako smatrate da je stanje kod mladih danas? Primjećujete li porast problema ili možda čak veću otvorenost za razgovor?
1: Pa ovako, s jedne strane vidim da su spremni za razgovor, što mi zapravo daje neki poticaj da onako mladi danas vape za tom pomoći. Možda ljudi oko njih to ne primjećuju, misle sve je u redu jer mladi neće to tako reći na glas. Možda će to pokazati nekim svojim ponašanjem, možda će to pokazati nekim objavama na društvenim mrežama, ali sve u svemu će o tome šutjeti. I dobro je da onda barem jednu osobu nađu od povjerenja koji mogu to reći. Evo u školi, kako nismo prevelika razlika u godinama, primijetila sam da su učenici u meni to prepoznali i da smo stvarili jako dobar kontakt i da zapravo se ne same reći sve što ih muči. A ti problemi koji su danas prisutni, naravno da su sve veći i pripisala bih to čak i koroni koja je bila, nekako su evo i te kompetencije komunikacije drastično pale, jednostavno su mladi danas povučeni u sebe, nema te neke otvorenosti, nema te neke istinske sreće koja je možda bila u mladeži prije nekoliko godina. Tako da dosta evo prisutna ta komunikacija putem interneta koja naravno ne može nikad zamijeniti ovu uživo i vidi se to da odnosi mladih dosta pate, i da onda posljedično bude sve više i ovisnosti o mobitelu i društvenim mrežama i da jednostavno nekako nisu zadovoljni, a oni sami ne znaju u čemu je točno problem. A rekla bih da je problem što ne provode toliko vremena više vani i što se ne druže dovoljno u živo, nego da su ono zamijenili taj život pravi sa životom na društvenim mrežama.
0: Evo da se nekako nadovežemo na to, često se također govori da mentalno zdravlje utječe i na fizičko. Možete li to malo približiti našim slušateljima?
1: Pa da, jednostavno to se veže, dakle jedno na drugo. Isto tako kao što fizičko, ako smo recimo bolesni, mi automatski, ne znam, pada nam raspoloženje jer znamo da nešto s našim organizmom nije u redu. Ali isto tako ako patimo od recimo depresije, može to doprinijeti nekim drugim stvarima na fizičkom planu. Ili recimo pojačani stres koji dovodi često i do anksioznosti, pa depresije i svega ostaloga, naravno da utječe i na otkucaj našeg srca koji rastu, pa može doći do pojačanog visokog, dakle, tlaka, kardiovaskularne bolesti su prisutne, a i sve ostalo. Ili depresija, evo kod učenica znam primijetiti da iz te depresije nekako dođe i do poremećaja hranjenja. Tako da uvijek vam se veže, nikad nije samo jedan mentalni poremećaj prisutan, nego je to uvijek cijeli splet svih drugih ostalih problema i automatski to utječe i na naš fizički život, na naš organizam.
0: Mislim da se možemo složiti da je u redu ponekad ne biti dobro, ali da je važno reagirati na vrijeme. Kako ljudi mogu prepoznati trenutak kad bi trebali potražiti stručnu pomoć?
1: Pa jednostavno dok skužite da se ne ponašate kao inače ili dok niste toliko funkcionalni kao prije. Primjerice, ako ste učenik, učenica, student, studentica ili na poslu, ako primijetite da više ne možete obavljati neke svoje aktivnosti kao što ste to radili nekad, primjerice imate poteškoće u pisanju zadaća, učenju, ne možete se više dobro koncentrirati na poslu ili vam nešto pati u privatnom životu, to su sve neki znakovi koji mogu uputiti da se nešto događa s nama, najčešće u našoj glavi. Jer često je sve polazi od naših misli, tog našeg mentalnog stanja, tako da evo ti prvi znakovi su da se ne ponašamo ili ne osjećamo kao prije. I ako to traje duži period, ono 2-3 tjedna, mjesec dana, tu je već ono neki znak da bi trebali napraviti neki korak, možda već prema nekom stručnjaku, ako već nismo u stanju to napraviti sami, pomoći se nekako.
0: Spomenuli ste da ste organizirali besplatne radionice, pa možete li nam malo reći nešto više o njima, kome su one namijenjene, što ljudi mogu očekivati od takvih susreta?
1: Pa evo, te radionice su prikupljale ljude različitih populacija, dakle i starije i mlađe, svi koji su bili zainteresirani su bili dobrodošli. Obuhvatila sam različite teme i to neke koje sam onako primijetila da bi možda ljudima najviše mogle pomoći. Prije svega bilo je to kako si, evo ga, olakšati, kako si pomoći u tom našem mentalnom zdravlju, dakle kako povećati vlastitu dobrobit. Tu smo uvijek pričali o tim nekakvim temeljnim sastavicama, koracima, ne znam, tehnike disanja, malo sam ih upoznavala s tim različitim alatima koji evo ljudima u bilo kojem trenutku mogu pomoći. Također bile su tu radionice za rast samopouzdanja. Onda ono jedno što mi je bilo jako korisno je bila radionica isključivo za roditelje i za ljude koji rade u obrazovnim institucijama. I ta tema, ta radionica mi je bila nekako i najposjećenija jer se radilo o tome kako postaviti dobre granice djeci u odgoju. Evo tu nekako vidim da ljudi isto traže načine jer kako i govore roditelji danas, nema više tih nekih metoda koje su bile prisutne nekad i sve češće nalaze na teškoće, na različite izazove i sami ne znaju kome se okrenuti i kako pomoći svome djetetu. Kažu da evo ponašanja su nekad takva da ne mogu s njima izaći na kraj, ali zato ja govorim da se nekad možda ne radi toliko o djeci, nego o pristupu i odgoju koji roditelji imaju s svojim djecom. Tako da nekad moramo krenuti od sebe da bi mogli pomoći svojoj djeci i svim ljudima oko sebe.
0: Vi ste mlada osoba koja balansira više uloga, psihologinja, edukantica, javna osoba. Što vas osobno održava mentalno stabilnom?
1: Pa nekako prvo ljudi s kojima sam okružena, dakle prvo obitelj, kolege s posla, dakle bitno mi je da taj moj okoliš, moje okruženje koje je tu, da me nekako potiče na rast, da je pozitivno, tako da taj optimizam koji isto ja se trudim održati u svemu, znači pozitivno u različitim situacijama koje mi se događaju, jer u životu ništa nije savršeno, ali bitno je kako mi gledamo na to. Tako da ako se dogode neke stvari, ako krenemo to na dobro, mislim da možemo uvijek nešto iz toga naučiti. Je to priroda, često odem u šumu, malo slušam različitu veselu glazbu, tako da moram ja sebi napuniti baterije, jer ovaj posao zna biti često jako iscrpljujući.
0: Evo za kraj, koja bi bila vaša poruka našim slušateljima povodom Svjetskog dana zdravlja?
1: Pa evo, poruka bi bila da se ne boje i ne srame potražiti pomoć, jer sramota je samo ako propustimo život koji je pred nama i to zbog teškoća koje nas smetaju, tako da nekad se moramo odvažiti, napraviti korak, ako treba pozvati psihologa ili nekog, jer evo i meni kao psihologinji treba neki psiholog za razgovor, tako da samo ljude potičem na to da evo ga shvate da je u redu da nekad možda se neće osjećati divno, krasno, onako bajno, ali da su pred njima i bolji dani koji ih čekaju i neka stvarno svakodnevno brinu o svom mentalnom zdravlju, neka se šeću vani ono, u prirodi, neka se okruže ljudima koji su im prava podrška i eto, ako nekome i treba pomoć, neka se sjete da su profesionalci oko njih, ima tu domova zdravlja i drugih ljudi na raspolaganju. I to je to. Neka žive život onako najbolje kako to oni znaju.
0: Hvala vam na razgovoru i na svim korisnim savjetima.
1: Hvala vama što ste me ugostili i pozvali u ovu emisiju.
0: Dragi slušatelji, briga o mentalnom zdravlju nije luksuz, nego potreba i pravo svakoga od nas. Današnja emisija bila je posvećena Svjetskom danu zdravlja, a fokusirali smo se na jedno iznimno važno, ali još uvijek često zanemareno područje, mentalno zdravlje kao temeljno ljudsko pravo. S nama je bila Esmeralda Slaviček, magistra psihologije, profesorica psihologije koja radi u Srednjoj školi Prelog i Gospodarskoj školi Čakovec, te stručna suradnica, psihologinja u Osnovnoj školi Domašinec. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Uniduradio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: Lijepi pozdrav u još jednom izdanju emisije Megafon. Ovog puta preslušavamo novi album američke kantautorice Pink, Trust Fall. Deveti je to album ove kantautorice, a na njemu je radila s brojnim drugim poznatim imenima poput Fred Againa i Max Martina. Za početak još jednog Megafona slušamo prvi single s albuma When I Get There.

0: Hard Stop.
1: U Megafonu slušamo deveti studijski album američke kantautorice Pink, Trust Fall. S ovim albumom Pink je ušla u svoju 28. godinu na svjetskoj glazbenoj sceni. Megafon nastavljamo s pjesmom Runaway.

0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: Slušali smo pjesmu Just Say I'm Sorry i s njom došli do kraja još jednih glazbenih minuta Megafona. Bila je ovo Pink i njen novi 9. studijski album Trust Fall s kojim je ušla u 28. godinu glazbene karijere. Kroz Megafon vas je vodila Karla Lešević. Ostanite na valovima Unidu Radija.